Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам! Редактор

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Перагледзьце свой бюджэт, адмоўцеся пакуль што ад непатрэбных марнаванняў.
2: Цялец.
1: Смела ідзіце насустрач нязведанага, і ваша жыццё стане больш цікавым.
2: Блізняты.
1: Адважна адстойвайце свае інтарэсы і не аддавайце нікому тое, што належыць вам.
2: Рак.
1: Не выказвайце ўслых вашы падазрэнні. Пакіньце недавер пры сабе. Магчыма, ў будучыні гэта дасць вам перавагу.
2: Леў.
1: Не злуйцеся па дробязях, старайцеся выключаць негатыўныя пачуцці ў той самы момант, калі яны толькі з'яўляюцца.
2: Дзева.
1: Вынікі доўгіх намаганняў могуць перавысіць вашы чаканні.
2: Шалі.
1: Абмен думкамі апынецца вельмі прадуктыўным. Чужы досвед падштурхне вашу ўласную думку.
2: Скарпіён.
1: Добры дзень для развіцця працяглых сур'ёзных адносін.
2: Стралец.
1: Вы будзеце лёгка спраўляцца з праблемамі, а таму навакольныя абавязкова вам падкінуць новых.
2: Казярог.
1: Хочаце цуду, паспрабуйце палюбіць сваё ўнутранняе я.
2: Вадалей.
1: Прытрымлівайцеся правераных шляхоў і правілаў. Так вы прыйдзеце да поспеху найкарацейшай дарогай.
2: Рыбы.
1: Ваша натура і імкненне да лідарства дапамогуць адчуць сабе гаспадаром становішча. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радіо Магілёў. Гараскоп.

Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль, смачныя стравы нацыянальнай кухні.

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продажу беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам! Thank you.

0: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Наши хиты.